du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Lytta til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Det var Mr. Probste med sin Waves. Klokka er snart 7:30, og da får du nyheter.
1: Vinterbilletter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: vi må nevne at du har hatt et langt samarbeid med AHA.
1: Ja.
0: Du er bortimot på alle plater.
1: Ja, og mange plater, ja. Jeg har vært enig, ja. Og senest nå, så var vi forrige uke, så Morten tror jeg holdt på å jobbe med en soloplate, for jeg hjalp en til i hvert fall med en låt i forrige uke. Så, men AHA er vel kanskje ferdig nå, da. Men det er siden, jeg tror det er 89 eller noe sånt, første gang jeg jobbet med dem. Men jeg har alltid sagt nei til å reise på verdensturene med dem. Det har jeg grunnen gjort med alle jeg har jobbet med. For at hvis du går inn i et prosjekt, så er du liksom okkupert et helt år med det. Men jeg skal lage nye ting hele tiden. Det var liksom det jeg bestemte for. Så derfor så må jeg hjemme på prosjektet, og så må noen andre spille.
0: Et lite eksempel jeg tar alltid frem. Jeg synes jeg, takk, jeg har en god unnskyldning til å spille Dum Dum Boys på programmet mitt.
1: Ja.
0: For du må gjenta litt historien med splitterpine.
1: Ja, for jeg drev jo programmert et rommet for mye band, og både heavy band og forskjellige ting. Og så var jeg oppe i Trondheim, og så var Dum Dum i ene studio, og jeg satt i andre studioet. Og de var ferdige med plata egentlig. Alle var dratt hjem, sol- og trommeslageren var dratt hjem, og det var bare Kjartan, den gitarristen, som var igjen. Og så han kommet med opp med den der splitterpine-låta, da. Og så kommer han inn til meg, han kan ikke spille gitar, for han har scenebetennelse. Så Torstein Flakne fra Steilstad, så spiller gitar der. Så spør han om jeg kan programmere trommer og bass på den der låta, da. Så jeg gjør jo det, da. Og det er litt morsomt, for det var, da var de liksom litt sånn samplingens tid, altså gul tapen lyder og sånn. Så de har tatt opp, når du lukket den der tilfluktsomstøra på Trolla, det skulle være basstrommelyden, og den var jo kjempetøff, men var kjempelang da. Så jeg satt jo en stund med den og brukte den, men så måtte jeg blande den med noe annet da. Men det er litt rann av den tilfluktsromdøra i basstrommet. Mm. Men det er jeg som spiller en trommel der, ja.
2: Så da er det bare å gratulere Kjetil Bjerkestrand med hederspris, og du får som sagt oppleve ham og se alle som har lyst til å hedre ham på Kulturfabrikken 11. juni, og billettene er lagt ut. Og før vi lytter til en låt til, der Kjetil Bjerkestrand har ansvaret for trommene, så skal vi få en liten kommentar til.
1: Ja, jeg har masse planer ennå, og jeg tror jeg skal komme med elektronikaplate, for det har jeg ikke gjort ennå. Aha. En ren elektronikaplate som på en måte er litt tøff. Det er kanskje det er, som jeg ikke har gjort ennå selv så, av de egne ting, da, som jeg har lyst til å gjøre.
0: Ja. Er den i gang?
1: Ja, den er alltid i gang. Ja. Men hvordan skal jeg gjøre den, det er jeg ikke blitt enig, men vi snakker om en par stykker og skal gå sammen om å gjøre det. Ja, for at liksom, elektronika har jo lett for å bli sånn, du sitter med computeren og jobber med det, men jeg har lyst til å ta i bruk studioverktøyene til å lage det, sånn at det blir for studio-lyden med mikrofoner og forsterker og bruke det litt på elektronika.

du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247. Mellomrom, Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina. KSU 247.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørøvestlig

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetta til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sør-vestlig bris, liten kuling på kysten. Om kvelden minkende. For det meste skyet. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger. Sunndal 21 grader. Tingvoll 19. Surndalen, Halsa, Eide og Aure 18. Kristiansund, Averøy og Gjemnes 17. Og Smøla 16 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Vinn du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

du billetter til Christina and the Howling Company på Kulturfabrikken 12. juni. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Christina.

0: Sensu.
1: Får du ikke med deg musikklikeren på torsdag, du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.